0: Atas, autokozmetika za autopraonice. Besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Slušaš ORV Radio.